Rida tomin namba su nyalum to tong ju jin de na jima pan chu ge lang wi ru mo xi bi ji de ne jin de ji zu zong ken go lu ge jiang zhu de ne ji dang som ken ren long ta re le